afin su sanka bo mu ma ye nhye nso se de ya bo mu kai ya no 17 October no se mo amo hwe passport mo amo hwe Ghana card no mo mo modin ase wo be fill mo form suno na maso meti ama ye mpanimfo a mo stu got here Ledu jem fi bon safo na se yinua open na mo di amano yeah mo mo di ase mo be ye ni tem na mo de mon krata na be mano se ni be ya omba mo ti nya kwae na ya ye mo di amamo Yeah, this is a program we bring was hard and said they are good platform I hold on so intino was here per Ghana yep cancel it to her and intino saying she won't do any video dance here my first we back can you boom na Ghana fo wo stu gat he nyina saada no betimi abadwumadi na se enti we ni ye Ghana fo nyina asem sori no nyina asem because in chitro sori no muna mukura omae no muna mukura community no isan se ye na ye gu kromo nyina ye konsori enti isan sori na ji atum Asofo fo na ji atum asori mpanimfo na ji atum sey sisi ade Ghana fo ayo kurum ha sana hini zulu men sori ma yesi Ghana mbezi e ba ha ye pe cancel to kurum enintino ye bodwa wa hanom ye kushia no enintino asori ni babia no ese ukose adwumadi na se sa asofo yi di sa information ye efidi ye ne a Mi fi se ye tutu ni nyina be pii abacha dwumadina se. Enti Ghana fo ayo kure mu ye dɔsɔ ye pa. Ensu ye ba bibi se ye ye bibi amakuro no a ye pe bibi amakuro no a na ye hia ye duduo mu a. Abusiafo ye nhunu numbers no na ye nim de enti e ba ne saa. Ana ye dwedwe mu aye research ye hunu se ni nyina no dwumadie ye di okrom ho aye ntima in numbers ni nyina no pakase no ano asore ena aye bibia sa asore di ohu jimu a eno ena ye betimi enya sa numbers no nti asofo no gi sa dwumadie ni si omu na so na omu di fidi asore mano a Mejiji ye se hwehwe mu ayaye no ye jiji ye se sa sofo no boaye ne ansori mpanimfo no boaye sa kwan no so a ye benya nipa dom no nyina ewo sa adwumadi na se eye nyina ya sede e ya sori na sede enye kwan se asori no etuma kru ni se kru no mpanimfo no ene sa suji ne ba ba dayo yenso isan se ye jijumadi no aboaye nyina asori ne nipatuo kru no a ye wo kru mu ha nyina ndi sa asori na nhunu wei na omo amwa community no amma saade ye sa jumadi a ye kan ho asem ya modawura nkyere nsori ma ye youth no se ye nyina no se ko jumadi na se na ebe boyen na boye ma na ye nkyere ma abusuafo sa jumadi ye nhu ne kase na embassy ne beba ohu ne padom wo ho ene na we ye de kire asore mpanimfo ne asofo ne nyina se mo fa sa asem na mo fa mfidi nsore ma no na mo kankire nsore ma ne se e ya sede se sa da no ye jade ye ye pia na ye ba sa adwumadie na se ebe ye kura na asore no se mo adwumadie kese bi kura edi a se mo retwentwen so na mo mu hunu se e yo ma no ho adwuma ne ye kwa akoye enti ne mo nso no mo nyina mo ba sa adwumadie na se na ye ya ma ye ma ani asore no ankasa ankasa se ye ya ma ye na sa asore no amfa sa adwumadie no anto wo mo ho so a na bi fi se na

0: Mene kure ye muhaw pa ya doso doso niema mwa ehunu kuru ni ya haw kwanya ye mfasu ye ntimi emwa ya no ye ntimi nyana kuro ye ye bibia ye ntimi nkambo mu enye da kure bedi hunko mo e ha adwen pa na emwa oman ne nkosuo emwa community ne nkosuo Adia bi e haye wo kurum ha.
1: Awun se o. Nisi o.
0: Na obi ampese obeka ho asem.